biasa punikeun Wiyakti pasrah pisan punikeun Yodane rikala ning kadi asa punikeun.

0: ingian pepinak ane melah sing jeung ngawe kewah kitu jeung pengabdi ne ajak mekejang
1: kandung kesarang dan pasar suara budaya Bali.

ajan koko lajer rinci jeroning kayun pajang ngemangekang darmuat nyanane pikayunane sane utama punika.